Panjenengan ngedhek-dhek ngedhek Jawa Timur lan Prambanan Lampung nggih menika ugen Gandrung Banyuwangi nggih jadi sing sekental lu wonten Mbak Bu Sri Ningsih wonten natar nggih sekental ingkang sampun manunggal ing mantar Facebook nggih matur nuwun Bu Sri. Mugi-mugi tansah sehat sedaya nggih wonten natar nggih. Nggih monggo dipun midhangaken tepian menika oleh-oleh ini jane Pak Jumiran ya Pak Jumiran.

Panjenengan wicaketaken kriting Jawa Timur 4 Bantan Lampung nggih Bung Karno ingkang sampun bubun wicaketaken sesarengan ing sekendalu menapa waroji nggih wonten Jatimulyo Pak Iyo nggih sekendalu Pak Iyo nggih ya. Oh serampate meneh wae yo iki engko ana beca ana semu yo sabar wae Pak Iyo nggih sekendalu ki menika wonten Pak Sabar Firmanto wonten natar nggih sugeng dalu monggo dipun mitangetaken men beca

sahabat budaya Bandar Lampung ingkang kula tresnani kadosipun dal sampun cekap milos manten rumiyin adicara gending-gending Jawa Timur nggih. Tapi ampun tepun dipundi awit tasih kata gending-gending ingkang badhe dipun puter wonten Selendang Sutra Kuning, wonten Jula Juli, wonten Semu, wonten ingkang Malangan lan Krasih kata nggih. Jaya-jaya wijaya timugi kali sami kula lan tansah jaya ing dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kaya wedene sawah. Aku metu ana sing rasan-rasan klambiku anyar iku tuku nok rombengan.

arek suwari kira. Tak kau ngenteni sampe 3 jam sik kaet mulai. Sentimen kalang ganteng biar aku ngobong. Aku kaya yoku dek kaya yoker iku.